0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vičević, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Nenad Knežević, knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Moram biti jaka kao stena, slabo postajem od kad te nema, emocije lavine kad krene.